«О зот, бъй, че таде джойм зърин тънд». «Ейяни, тикен дойм зотит, ти брохорисим хюй челбуси тон. Ейяни, ти далим пара ме фалендерие, тикен дойм кънг харее. Ейяни, тадроим зотин, ти бием пърмбюс пара ти, ти бием не джойм пара зотич на криой, сепсе ай ъщ хюйн, и не еми попули кулоте се ти». Грижа, че ай еруан. Оси куртандиени цот зърине ти хюнор, мо се бъни земрен туай гур, пор си не мериб, пор си не дите масес не шкрете тир, кур етири туай ме вун не спров, ме спровуан, ме джисеки шин пар, вепрате мия. О зот, бъй, че таде джойм зърин тънд.